0: të madh nga studentët e vitit të parë dhe drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë vlerësojnë se rezultatet janë inkurajuese pavarësisht rrethanave sfiduese sociopolitike. Fakulteti mjekësisë, Fakulteti Shkencave Teknike, Fakulteti Mësuesisë në Prizren me selitë e përkohshme në Leposavić, si dhe Akademia Studimeve Profesionale të Kosovës dhe Metohisë po shënojnë një përgjigje të mirë nga kandidatët, ndërsa të diplomuarit do të kenë mundësi të regjistrohen në vendet e mbetura në shtator. Universiteti pret që periudha e dytë e regjistrimit do të rrisë më tej numrin e studentëve të vitit e parë dhe do të plësoj vendet e mbetura buxhetore dhe ato të vetë financuara në programet studimore. Avokati Predrag Arsić, i cili përfaqëson disa të akuzuar serb në Kosovë, deklaroi me rastin e raportit të OSB-s se akt akuzat për krime lufte në Kosovë kanë një kuptim krejtësisht të ndryshëm dhe ngjarjet me të njëra tjetrën dhe se problemet e procedurave penale që lidhen me krimet e luftës nuk janë as të vogla dhe as të lehta për të zgjidhur, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Arsić theksoi se raporti i OSB-s flet për zhvillime të caktuara, por se përveç mangësive të vetë procedurave penale nga akt akuzat e paplota përmes dëshmitarve të rrem deri te provat e falsifikuara mbi bazën e të cilave bazohen vetë vendimet me vonë, nuk mund të thuhet se ka pasur ndonjë përparim për të mirë në këto procedura. Motit e martën në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë me erë të lehtë, veri perëndimore në fund të ditës dhe në mbrëmje në veri të vendit pritet vrasira kalimtare por pa rreshje. Temperatura me ulë të ditës do të sillet nga 13 deri në 19, kurse ajo më e larta ditore nga 30 deri në 33 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.